0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartu 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, da til en artumik, at der vil rejse sig ud af bordet, imen godt nu er middag. Opus nægget giver lige min base og andre øvrigt, imen lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, at kan du ikke lade op at lønne, at der vil rette til jo en artum. Nu er en afsluttet artumik, vi siger sig af og til. Nanoq Media TV aqqutigalu aliku tassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerarput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
0: Nanoq FM
3: 7

0: Nanoq FM piileri saa rutin.
1: Der saa tumi piirinik pisikuit ingersannak irasoktengussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku aluk periarfissaridissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaqtussakuit 10% sipaarutikissavat. Paasisaqarnaruusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulit for at finde det til en artumik, at der vil rejse sig sig på ud, imme gud nu nemidu. Opus nægget giver lige min basis og rander ud, imme lønne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på lønne, at der vil rette til at nå dig.

0: Nicken? Nickte ne? Niafør. Niaforo. Tuhalvtreds. Tuhalvtredse. Fies. Fiesse. Niafies. Niafiesse. 18. 18. Otte. Og finder pingas ud. 87. 87. 27. 27. 12. Akkanak mahluk. 75. 75. 3. Bingasut. 11. Akkanisit. 83. 83. 90. 90. 20. 20. 9. Kulingi luat. 50. 50. 61. 61. 78. 78. 35. 35. 76. 76. 13. Akkanak pingasut. 68. 68. 32. 32. 59. 59. 46. 46. 74. 74. 4. Sisamet. 41. 41. 22. 22. 58. 58. 23. 23. 24. 24. 60. 60. 64. 64. 86. 86. 48. 48. 42. Tur foro. 81. 81. 33. 33. 17. 17. 53. 53. 71. 71. 62. 62. 28. 28. 55. 55. 15. 15. 70. 70. 29.
1: 29. Min vinko, ulikka allu, tre raga.
0: 16. 16.

0: Nanoq FM bilir saarutit.
1: Der saartumi biirinik bisiguit ingerlaanneq ilaasertanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, sødte for at finde, da tigen artumik, at der vil rejse søs op på ud, imme gud nunamidu. Opus nækket giver lige min basis og rander ud, imme låne til en sluttet unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op at låne ud, at der vil rette til jo anotter.
3: Asatuk VM 2026. Nanok Midiat Kanadia Kutiga Dui. Isikin naikut asat tatu tusama nangam nokpa. Bisang nakluin naktumi. Isokang nokpa fini. Isak tisakat tamod. VM mimidu bisuset. Nanok Midiat Mid. Isikin nakatahit.
0: Nanok FM.